0: श्रीलंकेविरुद्धच्या दुसऱ्या आणि मालिकेतल्या अखेरच्या कसोटी सामन्यात नाणेफेक जिंकून भारताचा प्रथम फलंदाजीचा निर्णय। याबरोबरच आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरचं हे राष्ट्रीय बातमीपत्र संपलं। पुन्हा भेटूया दुपारी 3 वाजता आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक बातमीपत्रात। नमस्कार।
1: आधुनिक कंप्यूटर विज्ञानं तथा एआई इत्यस्य कृते सार्थकः अस्ति। संस्कृत पठनेन वाचनेन श्रवणेन च बालानां मानसिक स्मरण शक्तेश्च विकासः भवति। उच्चारण दोषोऽपि निर्गच्छति। संस्कृत ग्रंथेषु ज्योतिष विज्ञानं गणित विज्ञानं आयु विज्ञानं प्राणी विज्ञानं वनस्पति विज्ञानं इत्यादि विषयेषु बहु ज्ञानम् अस्ति।
2: मान्य महोदयाः, संवाद प्रभागस्य एतस्य अन्तिमे अंशे प्रश्नाः यत् भारतीय ज्ञान परंपरायां वनस्पतिषु जीवनं भवति इत्येतस्मिन् विषये किमपि वर्णितमस्ति वा? कृपया श्रोतृभ्यः ज्ञापयन्तु।
1: आम्, वनस्पतिषु जीवनं भवति इत्यस्मिन् विषये छान्दोग्योपनिषदि वर्णितम् अस्ति। तत्र अरुणस्य पुत्रः उद्दालकः अरुणः स्वपुत्रं श्वेतकेतुं बोधयन् तत्त्वमसि प्रसंगे कथयति यत् यदि कोऽपि विशालवृक्षस्य मूले मध्ये अग्रभागे वा परशुद्वारा एकवारं प्रहरति तर्हि अपि वृक्षः न शुष्यति अपि तु जीवति। केवलं तस्य रसः स्रवेत्। प्रहारानन्तरमपि वृक्षः जीवति न शुष्यति। कारणं वृक्षः जीवेन आत्मना अनुप्रभूते अनुव्याप्ते। अत एव जलम् अत्यर्थं पिबन् भूमेः रसान् मूलै गृह्णन् मोदमानः तिष्ठति। विषयं पुनरपि स्पष्टयन् ऋषि कथयति अस्य यदेकां शाखां जीवो जहाति अथ सा शुष्यति द्वितीयां जहाति अथ सा शुष्यति ही तृतीयां जहाति अथ सा शुष्यति ही सर्वं जहाति सर्वः शुष्यति। अर्थात वृक्षस्य यदि एकां शाखां केनापि कारणेन जीवः परित्यजति तर्हि सा शाखा शुष्यति। जीव स्थिति निमित्त रस जीवोपसंहारे न तिष्ठति। रसापगमे वृक्षस्य शाखा अपि शुष्यति। तदा अपघातेन रोगेण वा सर्वमपि वृक्षं जीवः त्यजति तदा सर्वोपि वृक्षः शुष्यति। एवं वृक्षस्य रसश्रवणात् शोषणात् च तस्य जीववत्ता सिद्ध्यति। जीवेन युक्त वृक्ष अशुष्क रसपानादि युक्त जीवति। जीव रहित अर्थात रसपानादि रहित शुष्क वृक्ष म्रियते इति। यद्यपि ख्रीस्तस्य 21 तमे वर्षे अस्माकं देशस्य महान वैज्ञानिकः जगदीश चंद्र बोस महोदयः सर्वप्रथमं वैज्ञानिक पद्धति द्वारा क्रेस्कोग्राफ इति यंत्रस्य सहायेन वनस्पतिषु जीवनस्य अन्वेषणं कृतवान्। तथापि उक्त संदर्भेण प्रतिपाद्यते यत् अस्माकं ऋषयः अपि एतत् तथ्यं जानन्ति स्म। एषा एव अस्माकं भारतीय ज्ञान परंपरा।
2: मान्यवर्याः, भवद्भिः ख्यापितैः विद्वद् वचोभिः वयं धन्याः अनुगृहीताः। भवद्भिः अत्र स्वीय बहुमूल्य समयः कल्पितः। तदर्थम् आकाशवाणी पक्षतः पौनःपुन्येन भवद्भ्यः हार्दाः धन्यवादाः। सादरं प्रणामाः। नमो नमः। जयतु भारतं। जयतु संस्कृतम्।
1: कार्यक्रमेस्मिन् उपस्थितेभ्ये सर्वेभ्ये श्रोतृजनेभ्ये हार्दिकं धन्यवादं विज्ञापयामि। नमो नमः। सादरं प्रणामः। जयतु संस्कृतं। जयतु भारतम्।
3: निज अनुभवदीप्त्या मार्गदर्शनं विधातृभ्यः डॉक्टर कानाराम जाट महाभाग्येभ्यः अथ च सुरेश चंद शर्मा महोदयाय कार्तज्ञपूरिताः धन्यवादाञ्जलयः। निखिलभारते गीर्वाणवाण्याः प्रचाराय प्रसृतानाम् अभिनवप्रकल्पानाम् अनुष्ठानानां विविधकार्यक्रमाणां च सजीवं परिज्ञानमेव अस्य प्रभागस्य वैशिष्ट्यम्। संस्कृतजगतः एतादृशं गौरवमण्डितं वृत्तान्तं नस्समक्षम् उपस्थापयति साधना शर्मा।
4: केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संयुक्त तत्वावधाने अगस्त मासस्य 19 दिनांके उत्कर्ष महोत्सव आयोजित। अस्मिन् अवसरे केरले प्रकाशिता मासिक संस्कृत पत्रिका रसना इति पत्रिका उत्कर्ष सम्मानेन विभूषिता। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पुराण संकाय अध्यक्ष रूपेण प्रोफेसर पुरेंद्र वारेकः तथा दर्शन संकाय अध्यक्ष रूपेण डॉक्टर शंभु शरण तिवारी नियुक्तौ। हिमाचल आदर्श संस्कृत महाविद्यालये जंगलायां संस्कृत महोत्सव आचर्यते। श्री भगवान आदर्श संस्कृत महाविद्यालये संस्कृत काव्य गोष्ठी आयोजिता।
3: अहो आकर्ण्य संस्कृतम जगत धन्यताम ही वयं गताः। प्रिय श्रोतारः, संप्रति बालवल्लरी प्रभागे देहल्यां गंगाराम चिकित्सालय मार्गस्थस्य बालभारती पब्लिक विद्यालयस्य दशम्याः कक्षायाः छात्र कोविद अग्रवालः डॉक्टर युवराज भट्टराय महोदयेन रचितं सुमधुर संस्कृत स्वागत गीतं प्रस्तोष्यति। शृण्वन्तु तावत्।

0: क्रीडांगणात् मंच पर्यन्तं अवसरान् कल्पयति। सह पैरा स्पोर्ट्स इत्यस्य प्रोत्साहनाय क्रीडासु महिलानां सहभागित्वं वर्धयितुं च भारतस्य प्रयत्नान् अपि प्रतिपादितवान्। राष्ट्रियांतरिक्ष दिवसावसरे केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह चंद्रयान तृतीयस्य ऐतिहासिक सफलतायाः स्मरणं कृतवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे डॉक्टर जितेंद्र सिंह 23-2000 वर्षस्य अगस्त मासस्य 23 दिनांके घटितं तत् ऐतिहासिकं क्षणं स्मृतवान्, यदा चंद्रयान तृतीयं सफलतया चंद्रस्य दक्षिण ध्रुवीय प्रदेशे अवतरितम्। सः उक्तवान् यत् अनया उपलब्धिना भारतं विश्वस्य प्रमुखांतरिक्ष देशेषु स्थानं प्राप्तवान्। सः भारतीय वैज्ञानिकानां योगदानस्य प्रशंसामपि अकरोत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन अथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च राष्ट्रियांतरिक्ष दिवसावसरे देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवन्तौ। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे श्री राधाकृष्णन उक्तवान् यत् अंतरिक्षान्वेषण क्षेत्रे भारतस्य विशिष्टोपलब्धयः देशस्य वैज्ञानिक श्रेष्ठतायाः, नवोन्मेष भावनायाः एवं ज्ञानस्य सीमाः च अग्रे नेतुं दृढ संकल्पस्य प्रमाणं सन्ति। असौ देशस्य वैज्ञानिकान् अभियन्त्रीन् तथा नवोन्मेषकान् नत्वा उक्तवान् यत् तेषां समर्पणं राष्ट्रं निरन्तरं नूतनासु उन्नतिषु नयति। असौ देशस्य गगनयानं सदृशानां महत्वाकांक्षी अभियानानाम् अपि उल्लेखं कृतवान्। तदनन्तरं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सामाजिक संचार पटले एकं दृश्य श्रव्य सन्देशं प्रकाश्य उक्तवान् यत् नूतन वैश्विक व्यवस्थायां भारतं स्वस्य अंतरिक्ष क्षेत्रस्य निरन्तरं विस्तारं करोति। श्रीमोदी उक्तवान् यत् अद्य जेन्जी इति नवयुववर्ग सम्बद्धाः अभियन्तारः, रूपाङ्कनकाराः, सङ्गणककार्यक्रमलेखकाः अथ वैज्ञानिकाः च नवप्रौद्योगिकीनां निर्माणं कुर्वन्ति।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: ईरान देशस्य सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदः सचिवः मोहसेन रेजाई इत्याख्यः सीमावर्ती देशान् तेहरान नगरस्य विरुद्धं अमेरिका देशेन संचाल्यमाने आर्थिक अभियाने भागं न ग्रहीतुं संचेतनाम् अयच्छत्। सः अवदत् यत् एतादृशे अभियाने सहभागिता कुर्वन् चेत् ईरान देशः तान् देशान् शत्रुरूपेण मन्येत्। IRIB संस्थायै दत्ते साक्षात्कारे रेजाई वर्यः अवदत् यत् ईरान देशः वृद्धिं नेच्छति, किन्तु यदि समीपवर्ति देशाः वाशिंगटनस्य आर्थिक भारोपायानां समर्थनं कुर्वन्ति तर्हि तेहरानः प्रतिकारात्मकं कार्यं करिष्यति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अद्य युद्धपोतानां समुद्रीय यानानां तथा अन्य संबद्ध क्षेत्राणां निर्माणे आत्मनिर्भरतायाः आवश्यकता सबलं प्रतिपादितवान्। सः देशस्य सुरक्षायै आत्मनिर्भरताम् अत्यन्तं महत्वपूर्णां प्रतिपादितवान्। भारतं भविष्यस्य पोत निर्माण केन्द्रं कर्तुम् अस्मिन् क्षेत्रे उच्च गुणवत्ता युक्तानां अनुरक्षण सेवानां आवश्यकता अस्ति इति सः प्रतिपादितवान्। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेशानां पृथक पृथक स्थानेषु अतिवृष्टि नारंग वर्ण परा पूर्व संचेतना प्रदत्ता अस्ति। IMD इत्यनेन अद्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखण्डानां पृथक पृथक स्थानेषु प्रचंड वृष्टि भविष्यति इति पूर्वानुमानं प्रकटितम्। FIH हॉकी विश्व चषक क्रीडायां भारतीय महिला दलम् अद्य रात्रौ ऑस्ट्रेलिया दलम् सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।